0: Giving me all your loving. Ja, dette er poprush. Nei, det er vel ikke det helt enda.
1: Ikke helt
2: enda. Det er ikke lenge til.
0: Ikke helt enda, men snart.
1: Snart.
2: På mandag. Vi gleder oss, vi skal snakke mer om det nå, men vi må si takk og fortsatt god sommer til Heidi.
1: Heidi, supervenn vår, som altså feirer at hun var maurfri i dag. Ja. Har du noen gang vært maurfri, Howard?
0: Nei. Det var en jeg putter av pulver og spray i og utenfor huset, så er det alltid maur.
1: Ja. Du må bytte tak.
0: Uff, det hørtes dyrt ut.
1: Ja, det var nok det.
0: Fryktelig dyrt.
1: Sånn er det.
2: Men nå skal jo du få deg jobb.
0: Ja, endelig så skal jeg få meg jobb. Jeg jobber jo en gang i året, og det er jeg da i juli og begynnelsen av august.
1: Ja.
2: Det er deg og nissen, han var litt lurere når han forhandlet arbeidstid.
0: Det, sånn er det, men fint at dere tar litt ekstra sommerferie i år, for ja. Det betyr jo at jeg kan jobbe litt lenger.
2: Ja, fortell oss, hva skal du, og når skal du det?
0: Ja, det første jeg må fortelle er at hele dag i regnvær her i Fredrikstad, så har jeg stått på utsiden her og begynt å bygge opp studio.
2: Ja.
0: Jeg skal jo sitte på bryggekanten i sommer, og lage høykvalitetsradio på P1 i deres sendestrekk. Jeg låner det bare frem til 20. august.
2: Ja. Vi vet at både vi og alle hjerter gleder seg. Hva er poprush-menyen sammensatt av og med?
0: Ja, det, de som eventuelt fulgte med i fjor vil ikke få seg store overraskelser. Det er sol og sommer. Samme om det regner der du er, så er det alltid sol på radioen din. Og det vil gjenspeile seg i musikken. Det blir værrapportører fra rundt omkring i hele Norge. De skal jeg ringe hver dag og ja, holde meg oppdatert da. Høyt i nord, langt i syd, vest og øst. Jeg har en del navn på blokka allerede, men flere skal det bli på mandag, så følg med i sendingen på mandag, så kanskje vi kan ta en prat på lufta.
1: For de som ikke vet hva poprush er da, eller altså, det kommer jo fra et sted dette her, hva er det egentlig?
0: Ja, det er jo veldig, veldig, veldig gamle mennesker som kjenner til dette radiokonseptet.
1: Det var det jeg mente.
2: Ja, jeg er ikke enig i det.
0: Tilbake i forrige årtusen, oi, oi, oi, så var det et program på NRK P3 som het Poprush. Da var det et studio, en telefaksmaskin og meg. Og den telefaksmaskinen, den gikk varm, altså. Folk sendte fakser hele tiden med hilsener.
2: Og hvis ikke du sier navnet på den telefaksmaskinen, så blir jo folk fortvilet.
0: Ja, nå står hun jo på utsiden her, da. Den er litt våt i skjørtekanten i dag, men lekkere smekker Emma er på plass, og hun kommer på mandag.
2: Ja.
0: Lite fakser om dagen, mer EDB-data.
2: Ja. Ja. Men hun formidler meldingene fra appen NRK Radio.
0: Ja, hun er i hvert fall med og har overoppsyn.
2: Ja,
0: det er hun som bestemmer.
2: Ja, det er strålende. Ja. Og så tenker jeg at det er helt sikkert noen som lurer på hva gjør Howard de 22 timene i sommerdøgnet hvor han ikke er på radio?
0: Ja, jeg fyker rundt omkring i hele Norge fortsatt. Det er litt rart å tenke på. Jeg så ikke den komme på 90-tallet da jeg satt på P3 og lagde radiosendinger, men jeg reiser rundt i hele Norge og lager show, spesielt i helgene. Fredag, lørdag er jeg busy, og så er det litt roligere på ukedagene.
2: Og på mandag er du altså høyre i poprush på NRK P1 fra 17 til 19, og vi gleder oss. Riktig god sommer, Howard.
0: Ja, og god sommer til dere også, da.
2: Tusen takk.